0: Dobrog zvuka. Nahranite uši kvalitetnim zvukom. Noviteti, stariteti, mala radnja dobrog zvuka.
1: Team Radio 97,4 MHz.

Radio Tim 97,4 MHz FM stereo. Tim Radio. Budite deo najboljeg tima, vaš Tim Radio prijavljen. Muzika za dušu i srce. Tim Radio, Prnjavor.

Miroljubuju Jeleni Gaj, sretno rođenje sina, želi priprema Ćimo Company. Pozdrav za baku Go... Miroljubuju Jeleni Gaj, sretno rođenje sina, želi priprema Ćimo Company. Pozdrav za baku Gocu i deda Janka.

0: specijalne želje i pozdravi.
1: Miroljubu i Jeleni Gaj sretno rođenje sina želi priprema Ćimo Company. Pozdrav za baku Gocu i deda Janka.

0: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Miroljubu i Jeleni Gaj, sretno rođenje sina, želi priprema Ćimo Company. Pozdrav za baku Gocu i deda Janka.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Miroljubu i Jeleni Gaj, sretno rođenje sina, želi priprema Ćimo Company. Pozdrav za baku Gocu i deda Janka.

0: Srećno vam bilo! Živeli!
1: Miroljubu i Jeleni Gaj, sretno rođenje sina, želi priprema Ćimo Company. Pozdrav za baku Gocu i deda Janka.